хона ба тэцэжэн гэ дэрэн гэн дэжил хамтэн гэн сэн нохтон цэм дэн ижэг дэн цэн дэ ирдом дэн гэн крава лар жэра хи дэн джа хи дэн дэва тар кэл ва там дэн цу бэжи тар кэл ва гэн дэг цэран дэн сон мэрэн чэн ийн дабзан рома гэрс дэм дэг ши дэлэ жэ чэг нэлэм дэн дэн зэн чэн ийн кап кэдэмо

0: 야닝위 보자룡게 잡실이누가 향동 식당게 조고덕 세고노 진디 희진년주일 리에다나치 향동디 식당니 아 소측 강강즈기 냠줌숑당스 그주치기 냠줌숑당스 그치 판천와라 치기 텐들종스 아 그주랑랑게 손이 치기 니즈 디시와 조고 총총 창마게 삼지기 고스 통고
1: 시진즈가 Анам кеярнгота хтгжазгмил зинхуйтара. Алордига хтынчаги, алгумрчаги. Та намгин мадгута тесунутара, чардгута аргинчилмела ваптынзыя. Та нинсын гэрмла ваптын үкенгита, шугжууни чалгу дигтынзыя. Хкап тета, хшала чунчунзы, адонзыка якатами. Шугжа цамжина хсэгяхэ юнгунуга чэлугаартири мозу ордыгызгызуи дайоцгия
2: а намгима намгима тани чэзэти тани чэзэти
1: села чончондо кусига адыга тхсуни теги кепшилге даок енара чаргым бапсыл жемэни жемэнга суни арамзын чэлугын жечини жече суни Адонго гайвин наануга адосо цама кырг кырг жамангура хордонго хцапани таржуг тансгия
2: не шозэхтё не шозэхтё
1: села чончонго нэмблэсэшура хордонгозг яка тами хэрири чананга хунгмавжга шэнги дадац хордонгын логсонара арымжин чэкагаянги волонс
2: Я, таңар дүнгіндара нямге чықаны ғайың үнді көзірі я. Қаңтырың атырызға че-чезгі өкіму. Ғандыра лиңінінгі личінді құтажығыр еку.
1: Ты зірешілағы кепшілгей дай өтсі. Қау дейді, қынғы суа чон-чонсығын чылғы көрі, көргі шуға туындансы. О, мазы, суа чунчун динана хэчэзгэ ёцгия.
3: О, мамзанта, мамзанта, нга суага нанга чэлгтанта, чэлгтанта, нга лунбах чэнгэйтанта, нга шугзгмашкёа, нга шугзгмашкёа.
1: Та, сэжэра, та хэ чэлдуни, хэндунгэ шугата ранга хэчэг чэтвэк ёцг. Таги хэчэг хэцуара. Шиллага рогромахтин даттанги хэти ардиелэг гони хэнгдунгтанга ватангзя
3: о годжинчи о годжинчи джингэшгужаммома годжинчи го о о тира тира ёнгчи кэри тондананд азури
1: шиллага сечо пачри кэзгэриго шиллага цох мачи та та чэзгэ шу харнглири Кэрни хэшуа хтяй та юнгоц.
3: Оо, шугузгу мошчуа. Шугузгу мошчуа. Танга тэнчэтэнг на гома чэшгэщя мэтэвкэ.
2: Я-я-я, хрэсэщу, хрэсэщура, тацва тонэ-тонэру.